فضل ابا چھپا لاہور ڈھولک پر جناب کاشی بابو جی فخر پاکستان خان شفا اللہ خان روکنی بسم اللہ

امید ہے کہ دوستوں کی پسند ایسی ہوں ٹائم پروگرام ٹائم نزدیک جائی رہا جتنے بھی دوست ساتھ دینے سب دوستوں بہت بہت شکریہ یہ نیکسٹ یہ سب دوستوں سے سنو پسند ایسی

0: تو سب کا ہے خدا، تو سن میری دعا، یہ ٹوٹا دل میرا تڑپتا ہی رہا ہے صدا، تو سب کا ہے خدا، تو سن میری دعا، یہ ٹوٹا دل میرا تڑپتا ہی رہا ہے صدا.
1: This is Ahmed Hussein and you're listening to Link FM.

السلام علیکم سلام، آپ سن رہے اس وقت لنک ایف ایم 96.7 ایف ایم، اور اس وقت صبح کے 5:02 ہوئے چاہتے ہیں، اور خبروں کے بعد بالکل یہ پروگرام ریکارڈڈ ہوتا ہے، لیکن ہر روز جو ہے وہ آپ کا اور میرا ساتھ ہوتا ہے اور آج بھی ساتھ رہے گا۔ چلتے ہیں پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اس خوبصورت کلام کے ساتھ۔

عیش میں آتے وہ کیوں آئے؟ اگر فرقت کے سناٹوں سے گھبراتے تو آ جاتے، کہا جب میں نے ان سے وہ کہا ہے آپ کی قسمیں تو فرمایا

السلام علیکم سامعین کرام, آپ سن رہے ہیں سوگلنگ ایف ایم 96.7 FM اور پروگرام قوالی اسپیشل کے ساتھ میں ہوں فیصل یعقوب سلطانی. چلتے ہیں سنتے ہیں ایک اور قوالی.

ویلکم بیک آفٹر بریک. تمام سننے والوں کو ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں فیصل یعقوب سلطانی اور یہ ہے قوالی اسپیشل. اور اس قوالی اسپیشل میں ہمیشہ ہم آپ کو مختلف کلام سناتے ہیں, اور اب بریک کے بعد چلتے ہیں اگلے کلام کی طرف.

سامعین، خوبصورت قوالی آپ نے سنی اور مزید کلام بھی آپ کو سنائیں گے. اگر آپ فیڈ بیک دینا چاہیں تو ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر ہے 0114-261-8181. ابھی کال نہ کیجیے گا کیونکہ ابھی تو ہمارا یہ پروگرام ریکارڈڈ ہے. اور اگر آپ فیڈ بیک دینا چاہیں تو دن میں کبھی بھی فیڈ بیک دے سکتے ہیں، یا پھر آپ ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے میسج کر دیں تو میرے پاس پہنچ جائے گا. اور ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0793984939. یا پھر آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، اور ای میل ہے info@linkfm.org. تمام سننے والوں کو ایک بار پھر خوش آمدید. قوالی شو ہے اور قوالی شو میں آپ کے لیے خوبصورت قوالی سنائی جا رہی ہیں. سنتے ہیں اگلی قوالی.

ویلکم بیک, خوش آمدید. جنہوں نے ابھی جوائن کیا یہ کوالی اسپیشل, اور میں ہوں فیصل یعقوب سلطانی. اور کیونکہ وقت تھا بریک کا, اور بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے, اسٹے ٹیونڈ. اور بریک کے فوراً بعد اب چلتے ہیں ہم اگلے کلام کی طرف. یہ تھا خوبصورت کلام آپ نے سنا. اور سامعین, آپ کو بتایا ہے کہ یہ پروگرام ریکارڈڈ ہوتا ہے, اور اس میں مختلف جو ہے ٹریک آپ کے لیے پیش کیے جاتے ہیں, اور ایک رینڈم سلیکشن ہوتی ہے. تو آپ کے لیے ہر روز یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے, صبح 5 بجے سے لے کے 7 بجے تک. اس وقت بہت سارے لوگ کام سے آ رہے ہوتے ہیں, کچھ جا رہے ہوتے ہیں, لیکن یقیناً آپ پروگرام انجوائے کر رہے ہوں گے.

0: السلام علیکم جی، میں تہاڈا افتخار ٹھاکر پہ بولنا، تو تسی سننے ہو پے لنک ایف ایم 96.7، بہت مزہ ہے اسی نے۔
1: السلام علیکم، دس از کاؤنسلر رکسانہ اسماعیل فرام رودرم، اینڈ آئی ہیو اے ویری امپورٹنٹ میسج۔ ایوری ڈے پیپل ان آزاد کشمیر آر ان ڈیسپریٹ نیڈ آف میڈیکل کیئر۔ ٹوگیدر وی کین ہیلپ چینج دا۔ پلیز جوائن اس ایٹ دا کورٹ ہاسپٹل فنڈ ریزنگ ڈنر آن سنڈے 28th آف جون at 5 p.m. at the ASCL New York Stadium, Rotherham. Your support will help provide free, life-saving treatment to those who need it the most. Let's come together and give hope, healing, and transform lives for years to come. Jazakallah.

0: اے صدا تو سب کا ہے خدا، تو سن میری دعا، یہ ٹوٹا دل میرا تڑپتا ہی رہا ہے صدا.
1: This is Ahmed Hussain and you're listening to Link FM.
2: My name is Shireen.
3: My name is Abdul Rahman.
4: My name is Sai Mudassir.
5: This is Rahul.
6: My name is Rizwan Ishaq.
7: My name is Asham.
8: My name is Azan Mudassir.
9: This is Ariba and you are listening to Link FM.
10: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
11: Link FM.
12: ہر دھڑکن کی آواز ہے لنک ایف ایم، محبت بھرا انداز ہے لنک ایف ایم، صبح کی روشنی، شام کی محفل، ہر دل کا راز ہے لنک ایف ایم، دل سے آپ کے ساتھ لنک ایف ایم.

0: Do you know your Monte clothes can make a big difference in someone's life? Clear your wardrobe and help the less fortunate in their time of need. This will protect the environment and free up much needed space in your wardrobe. Do a sadaqa today and drop your unwanted clothes at the clothes bank at Pakistan Muslim Centre, Woodbourne Road, Sheffield S93LQ. For more information, call Families Relief on 0114 365 4454 or 07419 299 729.
1: Nayab's Takeaway in Sheffield
2: is your perfect one-stop food hub. With an excellent array of succulent foods such as flame-grilled starters, Asian-style pizzas to your table at your home.
1: Nayab Takeaway mein peri-peri chicken, burgers aur curry dishes aise ke aapko apne watan ki yaad dilayein.
2: Open 7 days a week. Our family mega deals will keep you coming back for more.
1: Jiske khanon ke liye sab hain betaab, wo hai Nayab, wo hai Nayab. Phone us now on Sheffield 315580 or visit nayabsonline.co.uk.
3: جے ہوئے گی ایکسیڈنٹ فکر نہ کرو فٹا فٹ دا کلیم ٹیم کی فون کرو اگر تسا ٹیکسی چلانے ہو تسا پرائیویٹ ہار چلانے ہو یا پھر کوئی کرائی نی گڈی نہ ایکسیڈنٹ ہوئی گیا ہے تے دا کلیم ٹیم تسا نی خدمت وچ حاضر ہے جڑے شفیلڈ دادرم تے گرد و نواڑے علاقیاں وچ ٹیکسی تے پرائیویٹ ہائر گڈی تسا کی مہیا کرنے دا کلیم ٹیم اپنے وعدے نے مطابق 2000 پاؤنڈ تک ریفرل فیس بھی دینے نے انہاں دا فون نمبر ہے 0330057109 یا وزٹ کرو 78 کمبرورتھ روڈ رادرم
4: Bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Centre. Link FM. Link FM.
5: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
5: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.

0: تو سب کا ہے خدا، تو سن میری دعا، یہ ٹوٹا دل میرا تڑپتا ہی رہا ہے صدا.
1: This is Ahmed Hussain and you're listening to Link FM.
2: My name is Shireen.
3: My name is Abdul Rahman.
4: My name is Sai Mudassir.
5: This is Rohan.
6: My name is Rizwan Ishaq.
7: My name is Asham.
8: My name is Azan Mudassir.
9: This is Ariba and you are listening to Link FM.
10: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
11: Link FM.
12: ہر دھڑکن کی آواز ہے لنک ایف ایم، محبت بھرا انداز ہے لنک ایف ایم، صبح کی روشنی، شام کی محفل، ہر دل کا راز ہے لنک ایف ایم، دل سے آپ کے ساتھ
13: لنک ایف ایم شیفیلڈ.
14: السلام علیکم، دس از کاؤنسلر رخسانہ اسماعیل فرام رودرم اینڈ آئی ہیو اے ویری امپورٹنٹ میسج. ایوری ڈے پیپل ان آزاد کشمیر آر ان ڈیسپریٹ نیڈ آف میڈیکل کیئر. ٹوگیدر وی کین ہیلپ چینج دیٹ. Please join us at the Court Hospital fundraising dinner on Sunday, 28th of June at 5 p.m. at the ASCL New York Stadium, Rotherham. Your support will help provide free, life-saving treatment to those who need it the most. Let's come together and give hope, healing and transform lives for years to come. Jazakallah.

کیا کہنا. اچھا اکثر جی اکثر دیکھا گیا ہے کہ اس ملک میں تو لائٹ جاتی نہیں ہے, اکثر ایمرجنسی میں چلی جائے تو یہاں کے لوگ کیا کرتے ہیں,

بالکل محبت کبھی بھی نہیں ٹوٹنی چاہیے، محبت ہمیشہ قائم رہنی چاہیے۔ یاسین صاحب نے ٹیکسٹ میسج دیا ہے فیس بک پر، انہوں نے کہا کہ نائس پروگرام ہے، اور یہ نغمہ آپ کے لیے، آپ کا تمام اسٹاف اور آپ شفیق صاحب جو آپ کے ساتھی تھے ان کے لیے بھی ہم نے پیش کیا ہے۔ اچھا، طارق محمود صاحب نے کہا کہ بلاک تو نہیں۔